знать, які мам плани, co мне вє. Мови язиком тіла, мови мій біж, co хочеш. Вона би хотіла вєдеть, які мам плани, co до неї. Мови язиком тіла,